lagano u svoj ritam otoka do 8 sati i 10 minuta. Ja sam Karlo s vama do 11 sati. Bob Marley u nastavku uz Eda Sheerana.